Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum I utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
6: Som medlem I Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
10: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris. Du, se på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel I så fall være når han på...
12: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: a lady like that.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh! Nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: tuller.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg selv jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig.
4: Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
5: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
6: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God,
7: am I okay? Jeg gleder meg masse.
8: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på
11: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema, Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på Tusenfryd.no.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: Tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: klokka tegn fra kokpitt kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh! Nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Cargas.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Hurtigruta Cargas.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Unnskyld?
8: Men.
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Donasjonene strømmer inn til de som rammet av katastrofebrannen i Drammen. Hjelperingen på åssiden har fått inn flere tonn med klær, sko og leker som kan hentes av brannofrene, melder Drammenstidene. Over 100 boliger tapt i brannen, og rundt 400 evakuert. Ukraina skal ha truffet et oljelager i Moskva-regionen i Russland i natt, det melder Kyiv Independent. Det skal komme svart røyk fra stedet. Ukraina skal ha sendt flere hundre droner mot Russland. Ordføreren i Moskva sier ifølge nyhetsbyrået AFP at det kom over 400 fientlige droner, men at de fleste ble uskadeliggjort. Ukraina har gjennomført flere angrep mot Russland den siste tiden. I natt var det den 9. natten på rad at USA angrep Iran. USA opplyser at målet med angrepsbølgen i natt var å svekke Irans mulighet.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Bali er herved tatt av reiselista mi. Jeg har ikke lyst til å reise tilbake til Bali, fordi der har de mange skumle dyr.
2: Men det har de hatt lenge.
1: Ja, men nå har jeg sett bevis. Det er altså en video som jeg så på VG i går, som jeg tenkte sånn, nei, den orker jeg ikke å trykke på. Og så dukker den opp hele tiden, og så er jeg sånn, nei, jeg orker ikke å se hvilket land jeg herved må skrive av reiselista mi.
2: Men hva er dette da? Er det gekkor, eller er det kakelakk, eller er det noe skumle haier, eller?
1: Bali har vært utsatt for veldig mye regn og flom i det siste. Det er mye, mye regnvær. Og det gjør at gatene er oversvømt. Og hva svømmer gjennom gatene som ser ut som Loch Ness-monstre?
2: Er det slanger?
1: En svær pytonslange. Og det er den største og lengste slangen. Altså, den ser ut som den er 5 meter lang. Og den igler seg gjennom liksom, gatene forbi skuter og alle steder i Bali der hvor det er folk. Og folk driver og filmer den fra balkongen sin. Og den kan spise mennesker.
2: Er den så stor at den kan spise mennesker?
1: Ja, det står at pytonslangen, den kan spise både mennesker, den kan spise andre slanger, og den kan spise dyr. Altså husdyr og katter og sånn.
2: Det er skummelt.
1: Jeg får sånn, når jeg ser på videoen her nå, så får jeg sånn, og den igler seg sånn ekkelt, den er så svær, altså ser ut som en sjømonster. Så min teori nå er at Loch Ness finnes ikke, det var bare stor slange.
2: Nå har den kommet til Bali, og dit skal du ikke reise.

0: stridsstresset.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Det Guro i PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Countrytreff.
3: Nei,
2: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Kutt gresset skikkelig i sommer med Julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Forkjølelse er altså så kjipt. Så nå, kjære deg som hører på, skal jeg minne deg på deg som ikke er snufset i nesa, som ikke har noe gørr i halsen, hvor mye du må sette pris på at du akkurat nå er frisk før denne forkjølelsen inntar livet ditt.
3: Ja, du er klar over at det er ikke veldig mange du snakker til nå. Jeg føler at det er snufsing og hosting og nysing overalt, uansett hvor jeg snur meg.
2: Og hadde det vært koronatid akkurat nå, så hadde jo ikke jeg sittet her. Fordi da var det ikke lov til å gå på jobb når du var litt snus i nesa. Det var jo nesten litt deilig å forholde seg til. Men nå er det tilbake til den gamle hverdagen. Det er nye regler igjen, og vi må snakke mer om det. Jeg har laget en liten sånn toppliste over hvor mye du må sette pris på ikke være forkjølet. Det er altså, det er en toppliste over hvorfor forkjølelse suger. Kommer ganske snart.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Forkjølelse suger skikkelig hardt.
3: Oi, ny vignett.
2: Hvorfor ikke starte med en liten topp tre-liste om hvor hardt forkjølelse egentlig suger? Så du som hører på, som er frisk og ikke forkjølet om dagen, kan sette pris på at du er frisk og ikke forkjølet om dagen.
3: Ja, for det er ikke så mye annet å gjøre. Altså, ja, man må nyse i armhulen og passe på å vaske hender og litt sånn koronaregler, men det kommer jo å ta deg før eller senere. Så nytt dagene uten forkjølelse.
2: Gjør det, for fra en forkjølet til en annen. Herre min hatt, det er tett altså. Nummer en, tett. Tett. Altså, allergi er kjipt, men forkjølelse er nesten kjipere. Jeg sier nesten fordi allergi varer hele tiden, og det går liksom aldri over. Men Guri Malla så irriterende den der snufsingen der, og når du tettes helt i nesa, altså det er så irriterende. Og det som er verst er folk som snyter seg uten å vaske hendene etterpå. Du vet, de som snyter seg på bussen, ikke sant? Tett i nesa, snyter seg, og så ser du at de bare tar på knappen etterpå.
3: Ja, eller
2: de som snyter seg rett i hendene på joggetur. Det er det ekleste jeg har sett. Der, og da blir du kvalm i tillegg.
3: Nå høres du både litt kvalm og litt tett ut.
2: Ja, både kvalm og tett. Nummer to, soving. Altså, forkjølelse suger. Når skal du sove? Ikke sant? Tar du nesespray, så har du cirka 10 minutter du må sovne på. Men hoster du innan i de 10 minuttene, så er du jo helt våken igjen, og så starter hele røkla en gang til, ikke sant? Det er et kjempeproblem. Soving i forkjølelse fungerer ikke.
3: Sett pris på søvnen så lenge du kan.
2: Ja, gjør det. Og så har jeg siste poeng her, og den som kanskje er det viktigste, det er at med forkjølelse er det så vanskelig å vurdere når er det du skal ringe en syk. Skjønner du hva jeg mener, ikke sant? Man føler seg for tett til å gå på jobb, egentlig. Og du føler deg også at du er litt sånn hostete og ekkel. Men samtidig så er allmenntilstanden din ganske bra, men du har ikke lyst til å smitte de andre du jobber med. Så jeg skjønner ikke lenger vurderingen om når er det man skal ringe en syk. Under korona, veldig tydelig. Du fikk ikke lov til å gå på jobb med en gang du hadde en liten forkjølelse. Men nå så føles det også feil å være hjemme fra jobb når du egentlig er klar i huet. Skjønner du hva jeg mener?
3: Har jo du akkurat lista opp hvor kjipt det er å være forkjølet. Så jeg synes jo da som svar på det siste punktet ditt, at du skal være hjemme bare du føler deg bittelitt forkjølet.
2: Da skal man bli hjemme.
3: Sånn at jeg slipper.
2: Da skulle jeg dessverre aldri sitte der i dag. Beklager det.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Retten har avsagt dom i saken hvor en mann kjørte kollektivfelt fordi han måtte så mye på do at han bare måtte rekke fram til en bensinstasjon i tide. Det var i oktober 2025 en mann i 50-årene som kjørte på E18 på vei ut av Oslo kjente at det plutselig begynte å rumble skikkelig i magen. Retten skriver en utblåsning fra det lavere skiktet som ikke bare var tomluft ga han en klar anelse om at noe substansielt var på vei helt umiddelbart.
2: Jeg har aldri hørt bæsjing blitt omtalt vakrere enn det der. Wow!
1: Mannen skjønner at for å rekke fram, for her er det virkelig, virkelig bråttom, så må han legge seg ut i kollektivfeltet og kjører da bare en 100-150 meter fram til bensinstasjonen for å få gått på do i tide.
2: Ja.
1: Dessverre for han så er en politibil som ligger bak og som stopper han og sier nei, du har ikke lov til å kjøre kollektivfeltet.
2: Mens han holder på å gå på do nummer to i buksa?
1: Mens han er i en desperat situasjon. Han får da lov til å løpe inn på do mot å legge igjen mobiltelefonen sin som politiet hadde den, sånn at de var helt sikre på at han skulle komme tilbake. Han er på do og får gjort det han skal og er selvfølgelig glad for det at ikke de hvite skinnsetene i bilen hans har blitt grisa ned. Men han får jo bot da.
2: Vet du hva? Dette er noen politifolk som har en sykt dårlig dag på jobb, eller? Bot når de er hvite til at han løper inn.
1: Så han tar dette til retten og sier dette er nødverge, for det er en sånn regel om at hvis det er liv og helse, eller der du kan skade personer eller gjenstander, så har du lov til noen ganger å bryte loven. Retten sier, vi skjønner at du var i trøbbel, men får likevel 10 000 kroner i bot.
2: 10 000 kroner for 150 meter i et kollektivfelt fordi han holdt på å gå på do nummer to i buksa.
1: Ja.
2: Vet du hva? Det er større trafikkfare om han hadde gått i buksa mens han kjørte i trafikken, spør du meg.
1: Det er sant.
2: Vet du hva? Jeg synes det var riktig vurdering av han. Her er vi alt for firkantet. Så kjedelige vi er! Åh! Både politiet og rettssystemet, så kjedelige!
1: Ja, helt enig.
2: Det er så kjedelig!

0: hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Forsikringsselskap tar ansatte ut av ferien etter storbrannen i Krokstadelva. Både Fremtiden og Gjensidige har nå satt beredskap for å hjelpe de rammede. Og dette forventer de vil vare i flere uker fremover. I går hadde selskapene mottatt over 100 skademeldinger, melder Aftenposten. De berørte trenger hjelp med blant annet penger, klær, toalettsaker og mat i tillegg til et sted å bo. En mann som satt seg fast i en bratt fjellskråning ved Heia i Møre og Romsdal i natt er reddet ut av redningshelikopter. Også politiet og frivillige fra Røde Kors rykket ut. Mannen fikk helsehjelp på stedet, men skadeomfanget er ikke kjent. 283 norske bønder har behandlet dyrene sine så dårlig at de ikke lenger har lov å holde dyr. 23 nye bønder kom inn på forbudslisten til Mattilsynet i fjor, melder Nasjonen. Og i tillegg er 230 andre bønder i fare for å havne på listen. Publikum buet på Donald Trump og FIFA-president Gianni Infantino da de gikk ut på banen etter VM-finalen mellom Spania og Argentina. Det var de to som delte ut gullpokal til de ferske verdensmesterne Spania, og Trumps

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I kveld så skal jeg på middag til moren min.
1: Ja.
2: Og i går fikk hun meg til å føle meg som en 7 år gammel gutt i planleggingen av dette middagsselskapet.
1: Uh-oh.
2: For det sånn, hver gang jeg skal til mamma og spise middag, så jeg litt spent på hva vi kommer til å få servert. Altså hun hun begynner jo å bli en voksen dame, nærmer seg 80 år og klarer seg fint selv for all del, aktiv og holder på, men hun gidder jo ikke å lage så mye mat bestandig til seg selv, så det ofte en brødskive til middag, kanskje hun skeier ut med en fjoland som hun tar over 2 dager, og så har hun stort sett vært ganske flink til å lage mat når vi har kommet, men det har liksom også sklidd litt ut etter hvert,
1: ja.
2: Hvis du skjønner hva jeg mener. For eksempel, da jeg hadde med ny kjæresten min hjem til henne første gang, det var jo sånn, det jo et par år siden nå, og hun skulle hilse på mamma, komme hjem til mamma og spise middag hos henne, og jeg tenkte at det kommer til å bli fint og hyggelig, og da hadde hun, og det var det for så vidt, men hun hadde da kjøpt en sånn first price ferdig suppepose.
1: Nei, herregud. Det verre enn en grandis på en måte.
2: Jeg kommer inn med ny kjæresten, og hun liksom, ja, jeg hadde ikke så mye tid da, vet du, så jeg bare kjøpte denne, og det var på tilbud, så jeg tok den og varmet den opp, og det blir sikkert bra. Og jeg ble litt sånn, dette synes jeg var litt flaut og litt pinlig, og særlig etter det så har jeg vært sånn, liksom spurt 2 ganger da. Er du sikker på at du har kapasitet til å lage mat, eller skal vi ta med noe mat i dag, eller skal vi gjøre det?
1: Spør du på den måten?
2: Ja, for noen ganger så gjør jeg det. Eller ikke kapasitet, men skal vi ta med noe mat? Skal vi ta med noe mat? Jeg tenker, har du kapasitet til å lage noe mat? Uansett, vi skal dit for å spise middag i dag, og hadde da en tekstutveksling i går. Hun spør, når kan dere komme i morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn...
1: Det er brødskive på en måte.
2: Ja, og det er unødvendig. Kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten og vi skal spise hjemme hos deg? Hun har vært på ferie i 5 uker nå, så det er første gangen vi ses på ganske lenge. Så jeg svarer da, vi er hos deg ved 18-tiden, og ikke lag middagen for enkel da, mamma. Smilefjes.
1: Å herregud, Kjetil!
2: Er ikke det innenfor?
1: Du er 53 år gammel. Det er jo... Nei, du hadde, altså, nei, du må bare ta med deg middagen. Du burde ikke skrevet noen ting, og så tar du med deg noe digg asiatisk eller noe sånt, og så har du med deg middagen.
2: Ja, men det vil hun ikke. Nei, jeg ordner deg. Så får jeg svar på meldingen. Du spiser det du får, og takker når du går.
1: Jeg hyller deg. Jeg

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Blomsterfinn raser mot kunstige blomster.
1: Wow.
2: Dagbladet melder det over to sider I dag. Det en trend, særlig blant ungdommen, med kunstige blomster. Mm. Og de har blitt så populære at de visst nok utsolgt I mange butikker.
1: Ja.
2: Og det TikTok som skylda, og så har de noen screenshots her. De fineste falske tulipanene. Jeg elsker mine hvite falske tulipaner. Og fake tulips from Jysk en annen som skriver og lagt ut bilder av disse tulipanene sine.
1: Jeg liker at det har blitt inn og vise at det falske tulipaner. Ikke poenget med liksom fake blomster at de skal se ekte ut?
2: Nei, tydeligvis ikke. De skal være fake, og det det som trenden, og det Blomsterfinn raser mot. For han mener at det så mye hyggeligere med noe som lever.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Blomster sannsynligvis den eneste tingen I tillegg til deg selv og partneren din som lever I hjemmet ditt, og det må vi ikke øde. Og han drar en ganske rar sammenligning her.
1: Ja.
2: Du kan jo også ha kunstige hundevalper, eller kunstige kattepuser, eller kunstige hva som helst, sier Blomsterfinn.
1: Statuer altså? Men jeg skjønner ikke helt. Altså, blomster koser jo ikke med deg tilbake. Jeg har noen levende planter hjemme, og så har jeg noen ikke levende blomster hjemme. Og det helt greit, det ikke det? Fordi de visner så lett. Det ikke litt dårlig for miljøet sikkert at du planter for mye planter og kjøper det, jeg vet da søren.
2: Jeg har også noen kunstige blomster hjemme, vet du hva jeg har gjort med de?
1: Hva da?
2: De siste halvåret.
1: Tørka støv?
2: Nei, jeg vannet de. Og kjæresten min som kjøpte de. Og jeg tenkte jeg skulle være flink og vanne blomster, altså jeg liksom helt på vann, og hun sånn, hvorfor det vann oppi den potta her?

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I dag får Storbritannia ny statsminister. Keir Starmer ble presset av sine egne til å gå av, og Andy Burnham tar nå over. Burnham blir britenes syvende statsminister på 10 år. Spania dominerte VM-finalen mot Argentina i går, der de stakk av med gullet etter 1-0-seieren. Det gode gamle uttrykket rundspilling kan brukes om denne kampen, sier fotballekspert Petter Veland.
2: Spania hadde de første 18-19 avslutningene i løpet av kampen, så det var egentlig bare et spørsmål om tid, og det er vel en av de mest fortjente finaleseierne i VM-historien, faktisk.
1: Og i Argentina ble det sammenstøt mellom fotballsupporter og politi etter finaletapet i natt. Supporterne samlet seg for å vise sin støtte til landslaget etter sølvet, og ifølge argentinske medier gikk det rolig for seg til politiet plutselig grep inn. Politiet skal ha brukt gummikuler, batonger og vannkanon. 3 personer er skadet og minst 15 pågrepet. Oljeprisen stiger etter at USA fortsatte angrepene sine på Iran for 9. natten på rad. Da handel åpnet steg prisen på et fat nordsjøolje med $2 og selges nå for $89. Det er den høyeste prisen nordsjøolje har hatt på nesten en måned, melder E24. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey y'all, this is Garth Brooks.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Hei Sand, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Og der var det bemanning på radioen, vet du. Så hyggelig at du hører på. Vi skal få en liten nyhetsoppdatering klokka din. Den er tid.
1: De som skal ta toget mellom Oslo og Lillestrøm langs hovedbanen i dag må regne med forsinkelser og innstillinger. Det er en feil på sporet ved Grorud, og Bane Nord sier det vil ta lang tid å rette opp, og de varsler nye oppdateringer først i morgen. En 13 år gammel gutt døde, og minst to andre ble skadet under feiringen av Spanias gull i natt. Flere personer hadde klatret opp på en fontene som ikke tålte vekta og falt sammen, melder flere spanske medier. Byen sier feiringen av landslaget har ført til en tragedie for hele lokalsamfunnet. I dag får Storbritannia ny statsminister. Keir Starmer ble presset av sine egne til å gå av, og Andy Burnham tar nå over. Burnham blir britenes syvende statsminister på 10 år. Det skjedde ikke noe straffbart da en gjødselspreder slang en stein gjennom frontruta til en som kjørte bil forbi Tønsberg i mai, det opplyser politiet til NRK. Og de har nå henlagt saken mot bonden som ble etterforsket for uaktsomhet. Kvinnen som ble truffet fikk hodeskader. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Ja, riktig god morgen på en mandag, og velkommen skal du være til en ny uke i livet og en ny dag på Petit Country. Luke Bryan er her med One Margarita.

meg freske takter, og det det vi trenger for å komme I gang på en mandag. Men hei, og god morgen, og velkommen, og tusen takk som hører på PT Country. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til to. På det som årsdagen for en dag I 2007, da Big and Rich, som vi jo spiller her med Save a Horse, Ride a Cowboy, den gikk til nummer 11, mens den her gikk til nummer 1, og da må vi jo ta en snutt av den. Det handler om noen ting som kan skje deg I dag, kanskje, nemlig å bli lost in this moment.

0: Eagles, de har laget veldig mye deilig musikk, og mye æren for dette tilfaller jo en herre ved navn Don Henley, som sang og spilte trommer I Eagles, og han hadde også en stor suksess. Med en sang på egenhånd som heter The Boys of Summer, og den skal vi få I en nydelig versjon du muligens har hørt, og muligens ikke, da kan du glede deg av Front Country.
1: Så fantastisk!
2: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
3: Har du lyst til å dra dit?
4: Veldig gjerne.
2: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
5: Live på Havar I sommer.
2: Og Hellbillies.
6: Tusen takk.
2: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
7: Det blir nydelig det.
8: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
9: Circle K skal ut på en ny sommerturné, og du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
10: Bank, bank!
11: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Syv dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Gåsen, velkommen til enkelt.
14: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hei, bellboy fra hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Hei, unnskyld.
20: Ja.
19: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Om 500 meter, ta til høyre.
24: Nei, det blir vel ikke helt
23: riktig. Sving inn på Burger King.
24: Hæ?
23: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
24: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
23: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
24: Oh.
23: Burger King.
24: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
23: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
24: Ok, jeg gjør det.
25: Formiddagen på PT Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Tenk deg at du har vært sammen med den samme lenge, mange år, og plutselig så kommer det. Du, hva hadde du vært uten meg egentlig? Da det om å gjøre å brette ut antennene og svare ordentlig, vet du. Lee Bryce venter meg. A woman like you.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

Det skal handle om livsrom, det skal handle om plass til å puste, plass til å leve. Brantley Gilbert her med Countrymus, Be Countrywide.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Bank, bank. Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett, da. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
13: 279.900 kroner.
15: Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Mark Knopfler er du nesten nødt til å kjenne fra Dire Straits, Money for Nothing og Sultans of Swing og så videre. Han her på å synge at livet sånn som livet ikke alltid like vakkert, men av og til veldig vakkert, og han har lagt hele handlingen til en by han veldig glad i Skottland, som heter Edinburgh. Den heter What It Is.

0: Hillbillies, Alan Jackson och Ella Langley. Det kommer att bli bra, vet du. Men först, sista nytt, klockan det har blivit 11.
1: Iran åpner for diplomatisk kontakt med USA etter nattens kamphandlinger. USA gjennomførte en angrepsbølge mot Iran for niende natt på rad, og Iran svarte med å angripe naboland. Og i formiddag sier en talsperson for Irans utenriksdepartement at de er villige til å bruke diplomati på lik linje som de er villige til å fortsette krigen, melder Sky News. En fotgjenger ble påkjørt av en bil i Sandefjord i formiddag. Sør-Øst politidistrikt opplyser at bilen skal ha kjørt over begge beina til personen. Ulykken skal ha skjedd ved en fotgjengerovergang. En feil ved sporet på Grorud kommer til å føre til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken gjennom hele dagen, fordi det er færre spor togene kan kjøre på. Bane NOR opplyser at det vil ta tid å rette feil som rammer hovedbanen, og de varsler ny oppdatering først i morgen. Det var en kraftig økning av folk som skadet seg, ble syke og mistet bagasjen sin under fotball-VM. Trygg Forsikring har 40% flere skadesaker i juni og juli i år for reiser i USA sammenlignet med i fjor. Samtidig falt avbestillingen av turer til USA med 60% i samme periode. Trygg tror folk har vært sulteforet på å se Norge i VM etter så mange år. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Og riktig god formiddag til deg fra meg, og håper at dagen er god. Hvem her nå, Vicky Steinar Albrigtsen? Klarer med en ordentlig, nydelig ensomhet ved skive langs The Rain.

Sola skinner du ifra en skyfri himmel her inne I Oslo byen. Håper at du har nordene på samme måte. Om ikke du gjør det, skal du få sola til å skinne ifra innsida. For her kommer en deilig hymne ifra Alabama som heter Sound.

0: så godt, så det jo, det helt koko faktisk. Andre saker blir mye verre, for hvem venter like rundt hjørnet om ikke Brad Paisley med en sang som anner at for mange du bare en I verden, men for meg du hele verden. The World.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på tax-free. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
12: Hurtigruta Carglass.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Man har gjerne en liten oversikt over ting man vil oppleve før man hiver seg i himmelvogna for å si takk skal dere ha alle sammen og velbekomme i samme slengen, og en sånn liste kalles gjerne for en bucket list. Kisteliste er et noe brukt begrep på norsk. Kurt Nilsen, han har laget en sang om sikken liste som da heter nettopp Bucket List.

0: David Allan Coe skrev denne nydelige sangen, og George Jones gjorde en uforglemmelig versjon av den samme nydelige sangen, og så gikk det 100 år, vet du, og så kom Chris Stapleton med enda en versjon som jo blåste oss rett I veggen. Vi snakker om Tennessee Whiskey.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
8: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
7: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
8: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
16: Ja!
17: Tuller du? Det veggdyr I senga?
16: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
17: Ja, vi går.
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
20: Joker. Den gode naboen.

så var ikke fylkets feiging så feig allikevel, skjønte vi. Men nå skal det handle om noe annet. Det skal handle om rekkevidden på et farvel. Jason Aldean klar med How far does a goodbye go?

0: skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
0: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
4: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbil-lading som bare funker.
7: Rød!

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: skal bli med rivende måneskinn, karaokebar og enkle mannfolk. Men først, siste nytt, klokka de har blitt tolv.
1: Oppførsel til de argentinske spillerne etter VM-finalen helt uakseptabel, det sier Viaplays fotballekspert Petter Veland. Etter tapet mot Spania gikk flere av spillerne til angrep og tok strupetak og slo de spanske spillerne.
2: Der bikket det over for Leandro Paredes. Det var skammelig å se på. Jeg håper det tar lang tid før han setter sin fot på en fotballbane igjen.
1: Iran åpner for diplomatisk kontakt med USA etter nattens kamphandlinger. USA gjennomførte en angrepsbølge mot Iran for 9. natt på rad, og Iran svarte med å angripe naboland. Og i formiddag sier en talsperson for Irans utenriksdepartement at de er villige til å bruke diplomati, på like linje som de er villige til å fortsette å krige, melder Sky News. En fotgjenger ble påkjørt av en bil i Sandefjord i formiddag. Sør-Øst politidistrikt opplyser at bilen skal ha kjørt over begge beina til personen. Ulykken skal ha skjedd ved en fotgjengerovergang. Så er det bekreftet, Norges innsats i fotball-VM gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge er nummer 19 i verden, da VM startet var Norge nummer 31. Ikke siden 2011 har det norske fotballlandslaget vært inne blant verdens 20 beste lag i verden. Den gang var Norge ranket som nummer 11. Verdensmesterne Spania overtar førsteplassen på den nye rankingen som ble offentliggjort i dag. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Hag og middag på en mandag, håper at det står bra til. Cole Swindell er som har vært på karaokebar, og der møter den en fin, vet du. Og denne sangen om det møtet heter She Had Me at Carolina.

0: jeg var liten og syntes det var vanskelig å få gitt uttrykk for mine inntrykk, og vanskelig å få til å tenke. Da pleier jeg å gå tur med pappa, det noe med å være ute og gå. Det får fart på de små grå, men så blir en stor, vet du, og kan ikke henge med pappa hele tiden, men da får han seg bil og drev, og hjelper veldig på tankevirksomheten å kjøre litt bil. Marin Morris ute og kjører bil, og tenker tanker I en sang som heter Circles Around This Town.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Ja, vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar! Vi må ut!
4: Ja, vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Pappa, du kjører for fort.
0: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
15: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
0: Nei, det blir noe annet, da.
15: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
0: Jeg synes ikke det blir helt...
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

skal man gjøre med dette livet? Jo, det må du bare leve. Nærmere bestemt, lev, lev, lev. George Bush og Luke Bryan her.

0: Yes, mig, det er jo en stemme for evigheten, vet du. Men Kenny Chesney, han har omarrangert en gammel sløyt. Og gjort det på riktig snedig, nydelig, smidig vis. Vi skal få Foreigners, I Wanna Know What Love Is.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Carglass.
10: Hvem snakker du med?
11: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
19: Joker. Den gode naboen.
22: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Og da var jo hele livet kanskje ikke ødelagt, men hele livet vårt sammen, det er jo ødelagt. Og hvorfor det? Jo, for at du er vill i Nickersen. Taylor Swift er her med. Should have said no.

På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Og da, vet du, skal vi ta for oss solsiden av begrenset kompetanse. Ikke tull engang. Billy Currington her med Pretty Good at Drinking Beer.

0: George Strait, Alison Krauss, Johnny Cash har blivit en nydelig timme ut. Men först ses den i klockan i dagbytet.
1: Mitt arbeid som statsminister over, det sa Keir Starmer I en tale til folket for kort tid siden på vei ut av statsministerboligen på vei til kongen for å levere sin oppsigelse. Starmer ble presset av sine egne til å gå av, og nå det påtroppende statsminister Andy Burnham som skal ta over.
2: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
1: Det nå liten sannsynlighet for at branden I Krokstadelva blusser opp igjen, det sa politiet I en oppdatering nå I ettermiddag. Og politiets innsatsleder på stedet, Helene Sandqvist, sier at folk må ha is I magen når det gjelder å få svar på hva som forårsaket branden.
3: Det som at dette et brannåsted, og som gjelder brann, så sier dette varmt. Det ikke forsvarlig å gå inn der. Ting må bli kaldt før det trygt for andre å jobbe der. Det vil dessverre ta tid.
1: Og det stor skogbrandfare I store deler av Østlandet og for hele Sørlandet, og det I dag sendt ut gult farevarsel. I tillegg ble det fredag sendt ut samme varsel for ytre strøk av Vestlandet og sør for Sognefjorden, og det varslet det står fremdeles. Det oppfordres nå til å ikke bruke åpen ild. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Brandi Carlile, hun har en formidabel karriere, og hun slo igjennom for ikke så mange år siden med den låta som kommer her nå.

0: Jeg vet hva vi trenger. Ja, det kan Rikke Breialta si det, men jeg vet faktisk akkurat hva vi trenger. Vi trenger en double George Strait, every little honky-tonk bar, men før den, write this down.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig. Nå hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
3: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
3: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter. Billetter til Meghan Maroney.
3: Oh my God, am I okay? Jeg gleder meg masse.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
14: Hurtigruta Carglass.
16: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: IKEA Kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Formiddagen på PT Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Han lengter tilbake til alt det nydelige han hadde med henne, mens hun klarer seg veldig bra. Uten å gå gjennom det hun hadde med ham en gang til, så her snakker vi om å huske ting ganske forskjellig. Du, Zach Bryan og Kacey Musgraves er klare med I Remember Everything. Rock.

0: Det er noen som veldig glad for å komme hjem igjen. Til Grenland, river jeg klare på radioen din. Coming home.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillwurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no.
14: Penny.
15: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Unnskyld?
17: Men?
16: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
17: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.

0: It binds because you're mine. I walk the line.
1: Min kjære og jeg, skal du få høre, har absolutt ikke vinnit I lotto, men vi har en katt, og han heter Bamse, og han vil jeg si har vinnit I lotto. Han har et veldig godt liv, du. Sånn at Thomas Rhett og Jordan Davis, de synger om at livet mitt ikke så mye å skryte av, men ikke noe klage på heller, og bikkja mi vil jeg si har vinnit I lotto, da kjenner jeg meg godt igjen, du. Denne heter Ain't a Bad Life.

0: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
1: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hos Europris er sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
10: overs. Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

så vakkert. Så vakkert, men man får jo ikke 27 Grammys uten å være flink til å synge, da. Det skulle tatt seg ut. Men nå skal jeg få lov å si takk for følget. Vi skal slippe til den gjennomsympatiske og gjennomgående arbeidsnarkomanen Reidar Buskenes. Ta vel imot den mannen. Min siste dag kommer fra Hot Country Nights. I følge med Travis Tweet, og heter Pick Her Up. Takk for nå. Vi gjørs i morgen. Nada.

0: Jeg håper mandagen behandler deg pent. Hyggelig at du hører på P10 Country. Klokka 2. Her får du siste nytt.
1: Nå Andy Burnham ny statsminister I Storbritannia og har nettopp holdt sin tale om hvordan han vil styre Storbritannia fremover. Partifellen Keir Starmer har vært på slottet og levert sin oppsigelse etter å ha blitt presset av sine egne til å gå av. Det nå liten sannsynlighet for at brannen I Krokstadelva blusser opp igjen, det sa politiet I en oppdatering nå I ettermiddag. Og politiets innsatsleder på stedet, Helene Sandqvist, sier at folk må ha is I magen når det gjelder å få svar på hva som forårsaket brannen.
2: Det som at dette et brannåsted, og som gjelder brann også sier at dette varmt. Det ikke forsvarlig å gå inn der. Ting må bli kaldt før det trygt for andre å jobbe der. Det vil dessverre ta tid.
1: Og det skogbrannfare I store deler av Østlandet og for hele Sørlandet. Det sendt ut gult farevarsel I dag. I tillegg ble det fredag sendt ut samme varsel for ytre strøk av Vestlandet og sør for Sognefjorden, og det varslet gjelder fremdeles. Det oppfordres til å ikke bruke åpen ild. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Takk til nyhetsredaksjonen. Nå tilbake til den gode countrymusikken, og du skal også få møte både Kelsey Ballerini og Martina McBride.

0: Halva priset og Maria Mena er rett rundt I hjørnet. Du skal få den fineste Chevyen. Og apropos bil, hva slags bil var den første Kelsey Ballerini Eidemont tro? Det forteller hun oss selv straks.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Bank, bank!
10: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir!
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
10: Mm.
11: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Det P10 Country ettermiddagen. Jeg håper du har en kjempefin mandag. Om litt nå skal du få møte en artist som var en del av 90-tallsbølgen av countryjenter, nemlig Martina McBride.
1: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Levende lys og kake til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
16: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal jeg ikke komme.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
17: Hurtigruta Carglass.
19: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
20: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
7: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille.
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfritt drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfritt drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
17: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
18: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk. Fra Mokholm. For friskende fri.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.

Etter nyhetene klokka tre møter du Kurt Nilsen, som synes at det kan være litt flaut å høre musikken sin selv på radio. Aller først nå, Colleen Carter, Every Little Thing.

0: Vi nærmer oss musikk fra verdens største artist, men aller først en nyhetsoversikt. Klokka, den 3.
1: Seisten personer sitter nå I varetekt med fotlenke I Norge, det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført I august I fjor som et alternativ til varetektsfengsel. Målet å redusere bruken av varetekt I fengsel og de negative konsekvensene det kan ha, blant annet isolasjon. Politiet I Drammen ber de som evakuerte seg selv fra Krokstadelva I helgen om å ta kontakt med dem dersom de ikke allerede har gjort det. Ingen meldt savnet etter brannen, men politiet ønsker fullstendig oversikt. Akkurat nå holdes det et informasjonsmøte for de berørte. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham som ny statsminister I Storbritannia. Han sier han ser frem til å videreutvikle det nære samarbeidet mellom Norge og Storbritannia. Burnham ble I dag innsatt som ny statsminister etter at Keir Starmer tidligere I dag leverte sin oppsigelse til kongen.
2: I know people at home are fed up with politics. I hear you. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
1: 16 katter meldt savnet etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen, det bekrefter Dyrebeskyttelsen Norge til NTB. De har åpnet et hjelpesenter der folk har donert bur, mat og utstyr som de berørte kan hente seg til dyrene sine. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Vi skal oppsøke fine strender, og du skal få møte Kurt Nilsen, som synes det kan være litt flaut å høre seg selv på radio.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

En av de hotteste country låtene I år, Amen med Shaboozy og Jelly Roll. På den her kanalen så får du også de gode gamle som den her fra Roger Miller. Trailer.

0: Det var jo danske Lucas Graham som fikk en kjempehit med Seven Years. Du fikk versjonen til The Church Sisters her på P10 Country. Straks møter du Kurt Nilsen her hos oss.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
12: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: kollega Guro Trinterud fikk besøk I studio av Kurt Nilsen, så ble det snakk om det å høre sin egen musikk på radio.
1: Jeg har et veldig rart forhold til det. Det ofte det at jeg sitter på kjøkkenet og hører på, oi, der jeg faktisk på radio. Gøyt! For radioen står jo på hele tiden. Det synes jeg veldig kjekt, men jeg skrur fort litt ned.
2: Gjør du det?
1: Ja, altså, hvor mange hundre millioner ganger har jeg hørt denne versjonen av denne låten som jeg har gjort I studio og jobbet og... Ja, så det blir veldig sånn litt kleint. Og hvis jeg har folk på besøk, så skrur jeg I hvert fall fort ned.
2: Ja, du blir flau liksom.
1: Ja, jeg blir flau. Jeg lett antennelig der, altså, på flauheten.
2: Men hva med unger og sånt? Altså, hvis ungen din hjemme og hører, jeg blir sånn, her pappa! Uip! Eller skrur du ned da også?
1: Ja, det har jeg... Nei, jeg tror jeg bare skrur ned. Ja. Jeg ikke så god på det der. Men jeg synes det veldig kjekt.
0: Og hører du på nå, Kurt Nilsen? En liten utfordring. Ikke skru av radioen.

0: Vi skal oppsøke vakre strender om noen få minutter, for det mange av våre lyttere som har fått noen flotte opplevelser. Det blir også musikk fra både Runaway June og Carpenters.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Karglass.
5: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Karglass.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: Bank, bank.
9: Du I et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
11: Penny. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
19: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Vi har vært ute på gata for å prate med noen av våre lyttere om strandliv. Vi spurte, hva den fineste stranda du har vært på?
1: Det må være det som heter Cottesloe Beach i Australia.
2: Ja. Beskriv hvordan den ser ut.
1: Åh, helt kritthvit og lyseblått hav og ja, bare helt nydelig.
2: Ja. Har du vært der mye?
1: Ja, jeg bodde i Australia, så da var jeg der ganske mye. Da jeg bodde der.
2: Mm. Var det stamstranda, hvis man kan kalle det?
1: Ja, det vil jeg si det var. Var det ganske ofte etter skolen og sånn.
3: Ja. Det må være Hawaii. Det var jo palmer og klart vann og delfiner i vann og ja.
4: Osensjøen.
2: Er det i Norge?
4: Ja, det i Trysil. Det en veldig fin innsjø, men det ser ut som siden. Det kilometer på kilometer med sandstrand.
5: Den fineste stranden? Jo, Santa Teresa i Costa Rica. Den en endeløs strand, helt hvit. Og så det så utrolig fin solnedgangen der, og bar på stranden, og helt nydelig. Masse surfere og sånn.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
1: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
1: Penny. Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Klokka den snart fire, det vil si at du får en nyhetsoversikt om ikke lenge. Og litt senere møter du både Tobias Steen og gruppa Little Big Town.

0: Riley Green neste artist ut her hos oss, men aller først en nyhetsoversikt. Nå klokka fire.
1: Forsikringsselskapet Frende melder om en kraftig økning I salget av innboforsikringer etter brannen I Krokstadelva. Selskapet solgte sist helg 250% flere forsikringer enn forrige helg. Sammenlignet med samme helg I fjor økningen på hele 440%. Storbrannen har vært en viktig påminner for å sjekke forsikringer, sier selskapet til NRK. Mannen I 20-årene som ble funnet alvorlig skadet I sin egen bolig I Ålgård I Gjesdal kommune I Rogaland tirsdag 7. juli død, det bekrefter politiet. Mannen har vært innlagt på sykehus siden han ble funnet og døde der fredag I forrige uke. Politiet etterforsker fremdeles saken og vet ikke om mannen utsatt for en kriminell handling eller om det dreier seg om en ulykke. 16 personer sitter nå I varetekt med fotlenke I Norge, det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført I august I fjor som et alternativ til varetektsfengsel, og målet å redusere bruken av varetekt I fengsel og de negative konsekvensene det kan ha, blant annet isolasjon. Et fremmedlegeme som kom inn I motoren skal være årsaken til at en passasjer delvis ble sugd ut av et vindu ombord I et Ryanair-fly tidligere denne måneden. Det viser granskningen av hendelsen ifølge selskapet, skriver NRK. Passasjeren ble holdt igjen av setebeltet og andre passasjerer som holdt fast I han og fikk han lenger inn I flyet. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Pleier Tobias Sten å synge for sin kjære Montro? Svaret får du litt senere, og du skal også få møte Little Big Town.

Det jo Elvis Presley de fleste av oss forbinder med Suspicious Minds. Det her var derimot Dwight Yoakams versjon. Bra den også! Før klokka fem skal vi innom både Lone Star, Bobby Bear, Roche Voisin og Shaboozy.

0: Tobias Sten har jo som kjent lagd ei låt om kjæresten sin Eli, men syngen for sin kjære hjemme, mon tro. Svaret på det får du etter Lady A om litt.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Det Guro I PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
2: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det ytrefilet.
7: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille.
9: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
11: Hei.
10: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
11: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
10: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
20: Hurtigruta Cargo.
21: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
20: Hurtigruta Carglass.
22: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Tobias Sten satt jo sin kjæreste greit på kartet da han fikk en stor hit med låta Eli, som jo kjæresten heter, men syngen for hun når ned hjemme, må hun tro?
1: Hun har en litt annen musikksmak enn jeg, altså. Så hun er glad I sånn der house-musikk. Det ikke så mye synging I dag, egentlig. Så jeg prøver å holde kjeft noe hjemme, men det vanskelig. Det veldig vanskelig.
2: Men hun sånn som får høre på ting før du liksom går I studio og sånt, eller holder du det helt tett til liste?
1: Vet du hva? Jeg vet ikke om dette bra eller dårlig, men hun hørte albumet 2 timer før da hun var ute.
2: Det sant?
1: Ja. Ja.
2: Du ville ikke vise henne før? Eller hva var greia?
1: Ja, fordi jeg en fyr som kan bli lett ikke preget, men kan bli lett sånn der
2: påvirket
1: av andre mennesker, sant? Så hvis jeg hadde vist henne en demo, og så hadde hun sagt noe sånn, nei, da likte jeg ikke, da hadde jeg blitt sånn, faen, da må jeg ta det vekk, sant? Jeg vil heller stå for de valgene jeg har tatt, fordi jeg vet at de mine valg, sant? Så prøv å holde det så mye meg som mulig, og ikke tilpasse til alle andre.
2: Det noen du kjenner I kresten din som får lov til å høre litt, eller det liksom null?
1: Pappa, før jeg.
2: Ok.
1: Men, og mamma da, sant? Men meg og pappa har et veldig sånn, likt sånn musikk hoved. Han hører på bandet, men mamma hører på teksten. Så det litt sånn
2: De utfyller hverandre ganske bra.
1: Ja, jo, egentlig. De gjør det.

0: En låt jeg husker vi sang da jeg gikk på skolen. Opplevde du det samme, kanskje? 500 miles away from home med Bobby Beer. Straks møter du gruppa Little Big Town.
1: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover skuespilleren.
15: Ah, ja.
14: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tid med dagslig som bonus, da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
11: Ja, ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Tenkte å...
13: Grille, grille, grille, grille!
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Bank, bank.
16: Du I et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no.
15: Penny.
18: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: En fullspekket time med countryfavoritter står for tur, men først nyheter. Nå klokka fem.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke storbrannen i Krokstadelva og se på hvorfor den fikk så stort omfang. Målet å se på hva som kan gjøres for å hindre lignende hendelser igjen, skriver de i en uttalelse. Eksterne eksperter skal bidra i dette arbeidet. Og ordføreren i Drammen, Kjell Arne Hermansen, både rørt og takknemlig over all støtten de nå opplever etter brannen. Storbrannen i Krokstadelva førte til at flere hundre har mistet alt de eier og har. Samtidig slår landet ring om de rammede.
2: Ja, jeg blir rørt når folk bidrar i slukningsarbeidet med å frakte vann opp til brannkonstabler. Folk kommer med mat, alle de forespørslene om hjelp og hva trenger dere, hva kan vi bidra med?
1: Mannen i 20-årene som ble funnet alvorlig skadet i sin egen bolig i Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland for knapt to uker siden er død, det bekrefter politiet. Mannen har vært innlagt på sykehus siden han ble funnet og døde der fredag i forrige uke. Politiet etterforsker fremdeles saken og vet ikke om mannen er utsatt for noe kriminelt eller om det dreier seg om en ulykke. Så Liverpool-legende Kevin Keegan død. Den tidligere fotballspilleren ble 75 år gammel. Keegan var både spiller og manager og kjempet mot kreftsykdom. Han døde med familien rundt seg. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
0: Det tok Bailey Zimmerman 3 år å bli ferdig med en låt han jobbet med. Mer om det senere, og du får også møte Lauren Elena.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Fra albumet Dandelion, Be Her med Ella Langley, en av de aller mest populære country-låtene for øyeblikket. Vi skal langt tilbake I tid nå. Her Kenny Rogers og The Gambler.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Man glemmer kanskje at artister selv har andre artister de ser veldig opp til. Hvem det Lauren Elena fan av, mon tro? Svaret på det får du etter George Strait her på P10 Country.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Vi hører ofte historier om artister som brukte et kvarter på å lage låt som nå står igjen som en stor klassiker. Men det hender jo at det tar lengre tid også. Bailey Zimmerman brukte 3 år på en låt. Du møter den straks.
1: Heisan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Cargas.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
3: Hurtigruta Carglass.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Nei, unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Den er så bra, den her låta The Dance med Garth Brooks. Jeg håper du får en kjempefin kveld. Så er jeg på plass igjen her i studio fra klokka 2 i morgen. Sist ut, Kid Rock.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Ordføreren I Drammen, Kjell Arne Hermansen, både rørt og takknemlig over all støtten de nå opplever etter brannen. Storbrannen I Krokstadelva førte til at flere hundre har mistet alt de eier og har, samtidig slår landet ring om de rammede.
2: Ja, jeg blir rørt når folk bidrar I slukningsarbeidet med å frakte vann opp til brannkonstabler. Folk kommer med mat, alle de forespørsler om hjelp og hva trenger dere, hva kan vi bidra med?
1: Landslagssjef Ståle Solbakken kommer nå med en hyllest til Kevin Keegan etter at det I ettermiddag ble kjent at han død, 75 år gammel. Solbakken sier til NTB at Keegan var hans første store helt og at han løftet Liverpool til den første og største titlen. Den tidligere britiske fotballspilleren og manageren regnes som en av sin generasjons største fotballprofiler. Her hjemme en ulv skutt og drept I Sør-Fron. Ifølge statens naturoppsyn dette en finsk-russisk ulv som har drept flere sauer I Gausdal og Oppdal. Nå blir det DNA-prøver tatt av den felte ulven sendt inn for hasteanalyse for å få bekreftet at dette ulven de har lett etter. NAF frykter høyere drivstoffpriser igjen. Etter nye kamphandlinger I Midtøsten steg oljeprisen til sitt høyeste nivå på nesten en måned I morgentimene I dag. NAF mener det midlertidige avgiftskuttet må forlenges. De også bekymret for at nye tiltak kommer for sent dersom politikerne ikke blir enige om en løsning før 1. september. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
6: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
9: Hurtigruta Carglass.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
13: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
14: Jo, men først en tur til. Biltema.
15: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Hele Norges country-favoritter.
10: I'm Tracy Bird.
11: I'm

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Krokstadelva i morgen for å møte dem som ble rammet av brannen på fredag. Støre skal møte evakuerte, frivillige og kommunerepresentanter. Og i morgen ettermiddag drar han til brannområdet for en befaring med innsatsledelsen. Raumabanen er stengt for all togtrafikk etter ras mellom Verma og Marstein, det melder Bane NOR. Omfanget av raset og om sporet er truffet, det er uklart, melder SJ. Stengningen gjelder hele strekningen Dombås-Åndalsnes. Det jobbes med å få oversikt, men vi vet ikke hvor lang tid dette vil ta, melder de på nett, og det er satt opp buss for tog på strekningen. En ulv er skutt og drept i Sør-Fron i Gudbrandsdalen. Ifølge Statens naturoppsyn er dette den finsk-russiske ulven som har drept flere sau i Gausdal og Oppdal den siste tiden. Nå blir DNA-prøver av ulven sendt for hasteanalyse for å få bekreftet om det er ulven de har vært på jakt etter. Etter flere ulykker med elsparkesykkel så forbyr nå Hellas slike sykler for barn under 17. Det melder TV-kanalen Sky. Tidligere i dag ble det kjent at Irland nå hever aldersgrensen for elsparkesykkel fra 16 til 18 år, og det innføres påbud om hjelm. I Norge er aldersgrensen 12 år. Utleieselskapene i Norge har aldersgrenser på 15 eller 16 år.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Hamar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Your Cordially Invited.

0: Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass. Herlig,
6: herlig, men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommebok.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Det er umulig å si når det nedbrente boligområdet i Krokstadelva i Drammen blir gjenoppbygd. Det sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma i Drammen. Over 100 boliger ble totalskadet i storbrannen på fredag.
2: Det har rett og slett noe med hvor mye skadene er. Vi er kjent med at det er skader av stort omfang, og disse grunnforholdene må sjekkes. Det er veldig mange ting, og det er planarbeid som må gjennomføres, reguleringsplaner videre, så vi kan ikke på nåværende tidspunkt stadfeste noe som helst. Men vi snakker om en langsiktighet der, en lengre periode.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Krokstadelva i morgen for å møte dem som ble rammet av brannen på fredag. Støre skal møte evakuerte, frivillige og kommunerepresentanter. Og i morgen ettermiddag drar han til brannområdet for en befaring med innsatsledelsen. Etter flere ulykker med elsparkesykkel så forbyr nå Hellas slike sykler for barn under 17. Det melder TV-kanalen Sky. Tidligere i dag ble det kjent at Irland nå hever aldersgrensen for elsparkesykkel fra 16 til 18 år, og det innføres påbud om hjelm. I Norge er aldersgrensen 12 år. Utleieselskapene i Norge har aldersgrenser på 15 eller 16 år. Mellom Dombås og Åndalsnes er nå Raumabanen åpnet igjen, det melder Bane NOR nå i kveld.
3: Hi, this is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Dom.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Cargas.
3: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
2: biltema. Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: comes to your system and she's paying for it.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: I Storbritannia er en 28-åring siktet for drapet på ytre høyre politikeren Anne Widcombe, det opplyser påtalemyndigheten ifølge nyhetsbyrå AFP. Widcombe ble funnet drept i sitt hjem i Devon, sørvest i England, den 9. juli. Etter flere ulykker med elsparkesykkel forbyr nå Hellas elsparkesykkel for barn under 17 år, det melder TV-kanal Sky i dag. Det er umulig å si når det nedbrente boligområdet i Krokstadelva i Drammen blir gjenoppbygd. Det sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma i Drammen. Over 100 boliger ble totalskadet i storbrannen på fredag.
2: Det har rett og slett noe med hvor mye skadene er. Vi er kjent med at det er skader av stort omfang, og disse grunnforholdene må sjekkes. Det er veldig mange ting, og det er planarbeid som må gjennomføres, reguleringsplaner videre, så vi kan ikke på nåværende tidspunkt stadfeste noe som helst. Men vi snakker om en langsiktighet her, en lengre periode.
1: I Hellas meldes det i dag om temperaturer over 40 grader flere steder i landet i dag. Det er første gang nå i sommer at temperaturen er så høy. Det melder værnettstedet Meteo-GR. Og NTB melder at det nå er ventet en 3 dager lang hetebølge i Hellas. Hey, what's up, everybody?

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I USA har en domstol i dag midlertidig stanset filmselskapet Paramounts oppkjøp av filmselskapet Warner Brothers. Det melder Reuters. California, New York og 9 andre delstater gikk til sak 13. juli for å stanse dette oppkjøpet. De mener en sammenslåing vil gå ut over konkurransen. Og en sammenslåing vil bety at en av Trumps viktigste allierte, mangemilliardær Larry Ellison, vil få eierkontroll over CNN. I Storbritannia er en 28-åring siktet for drapet på ytre høyre politikeren Anne Widcombe, det opplyser påtalemyndigheten ifølge nyhetsbyrået AFP. Widcombe ble funnet drept i sitt hjem i Devon, sørvest i England, den 9. juli. I Hellas meldes det i dag om temperaturer over 40 grader flere steder i landet i dag. Det er første gang nå i sommer at temperaturen er så høy. Det melder værnettstedet Meteo-GR. Og NTB melder at det nå er ventet en 3 dager lang hetebølge i Hellas. Vakthavende brannsjef Ketil Lorentzen i Vestfold interkommunale brannvesen advarer mot brann i Tujahekk. Den kan være ganske eksplosiv. Han advarer mot å forsøke å bli kvitt ugress i nærheten av Tujahekk med å brenne bråte.

0: har opplevelsene stått I kø her på P10 Country.
1: Jeg kjelver jo nesten her.
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
2: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
0: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
2: Herre min, så moro.
0: Og Brad Paisley.
2: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
0: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Moroney. Oh my God,
2: am I okay? Jeg gleder meg masse.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Shoot.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: USA angriper i kveld flere mål i Iran, det sier den amerikanske sentralkommandoen, en uttalelse det melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepene startet ifølge Reuters ved 22-tiden i kveld norsk tid. Ikke meldt hva som er målet for angrepene eller om noen er skadet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier de vil svare med makt hvis Houthi-opprørerne angriper skip, det melder Reuters. Advarselen kommer etter at den iransk støttede Houthi-gruppen erklærte at den vil iverksette en sjøblokade mot Saudi-Arabia. To av de inviterte kunstnerne til årets Karlsøy-festival er nektet visum til Norge. Den norske ambassaden i Amman, hovedstaden i Jordan, begrunner avslaget med at det rimelig tvil om at kunstnerne vil reise hjem igjen etter festivalet, melder NTB. I USA har en domstol i dag midlertidig stanset filmselskapet Paramounts oppkjøp av filmselskapet Warner Brothers. Det melder Reuters. California, New York og ni andre delstater gikk til sak 13. juli for å stanse dette oppkjøpet. De mener en sammenslåing vil gå ut over konkurransen. Og en sammenslåing vil bety at en av Trumps viktigste allierte, mange milliardær Larry Ellison, vil få eierkontroll over CNN.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: folkens! Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gassen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada. Det opplyser det hvite hus ifølge Reuters. Bakgrunnen at USA mener Kanada behandler amerikansk alkohol på en urettferdig måte. Og den ekstra høye tollen skal veie opp for dette ifølge det hvite hus. Den amerikanske militærkommandoen melder i kveld at de har satt i gang angrep mot Iran. Angrepene startet ved 22-tiden norsk tid, og militærkommandoen sier at de nå angriper flere mål i Iran, det melder Reuters. Det er ikke meldt hva som målet for angrepene, eller om noen skadet. Og dette tiende natten med amerikanske angrep mot Iran. Den militære koalisjonen i Yemen, ledet av Saudi-Arabia, sier at de vil svare med militærmakt hvis Houthi-opprørerne angriper skip, det melder Reuters. Koalisjonen har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak for skip som seiler gjennom det viktige Bab al-Mandeb-stredet mot Røde Havet. I USA har en domstol midlertidig stanset filmselskapet Paramounts oppkjøp av filmselskapet Warner Brothers. Det melder Reuters. En sammenslåing vil bety at en av Trumps viktigste allierte, mangemilliardæren Larry Ellison, vil få eiekontroll over CNN.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.